0: Radio
1: Drava.
2: Prozori bez stakla, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smiluje, slikar praznih plati, ustajan se predaje, krovišta bez kuće.

0: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
1: Kreni sa mnom zadnji put. Vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati. Ništa nije teško.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast, buljinu, ekran.

ljeto. A na ljeto ćemo se još malo morati strpjeti, ali zato na kolegu Bojana ne morate dugo čekati da vam se pridruži u eteru. S vama je od 11 sati, a mi se opet slušamo sutra u popodnevnom terminu. Ekipa, sretno vam ostatak dana i do slušanja. Bok, bok.

0: situacije, jer će sigurno Dinamo stvoriti 2-3 izgledne šanse, a mi ne da nismo se spasili, nego smo poklonili 2-3 gola, tako da jednostavno glupo mi je bilo kaj komentirati onda dalje, vezano na bilo kakvu taktičku izvedbu ili energiju ili bilo kaj drugo.
1: Leon Bošnjak, 20-godišnji veznjak iz Ferdinandovca, bio je najbolji slavenaš u dvoboju protiv Dinama. Po ocjenama na Sofascoru bio je najbolji igrač utakmice. Statistički gledano, odigrao je gotovo savršen ogled.
2: Mislim da se iz utakmice u utakmicu dižem i šteta što je kraj sezone, ali dobro. Trebam se pripremiti za drugu i nastaviti samo tako.
1: Pet slavenašima je sada i posljednje gostovanje ove sezone. Narednog petka igraju protiv Osijeka na njihovoj Opus Areni.
2: Mislim da trebamo dići glave, ne treba potonuti sad, dići glave, skupiti glave i idemo Osijek po pobjedu i onda na zasluženi odmor.
1: Dodajmo da utakmica u petak počinje u 16 sati. Ovo je

0: Nekima čim odrastu život postane teret, pa gurnu ruke pod jastuk i barikade pod krevet.
1: Radio koji s tobom živi. Radio